O Janika Balaš, Muloko, Bišinjato Novembri, Miljenje Šelohtovrdeš, Ohtote Beršestejano, Novi Sad, Kote Dživdingja Majbaro, Kotor Pere Dživdipasko. I nijam di bevaš ov vakarena sar legenda maškara tamburašja, a oleske gilja taj sar ov bašalgja, a čola sar semno kotore kulturake barvali pasko e Vojvodinako prekale dživdipe taj buti e Janika Kopalaš, dike lape kobor o artisti pe, šajte panol a verutne temije taj kulture, ulavde prekal barvali romani muzikaki tradicija. Suksesi, e prima šesko, Janika Balaž, sikavela kobor suportije muzikake, taj kulturake, ano Balkan, dende o Roma.

Pachivala Ashundalen, a Kavasine Saso, Gatisargan Vashav Divesutni emisija, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengi, redakcija Romano Tem.